تو نماز قائم کرتے رہو اور زکات دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ نہ تم میں ہیں نہ ان میں، اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ جو کچھ کرتے ہیں یقیناً برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روک دیا ہے، سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔

0: حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
1: اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی. یہ لوگ اہل دوزخ ہیں, اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے. جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے, اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام چل جائے گا. سنو, یہی تو ہیں جھوٹے. شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے. یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں, اور سن رکھو کہ شیطان کا ٹولہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے.

0: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ زور آور ہے، صاحب اقتدار ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش، یہی لوگ اللہ کی جماعت والے ہیں۔ سن رکھو کہ اللہ کی جماعت والے ہی کامیاب ہوں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر

0: جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصولهم من اللہ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
0: جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو پہلی لشکر کشی پر ہی ان کے گھروں سے نکال دیا. مسلمانوں تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے, مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا, اور اس نے ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے. تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں, عبرت حاصل کرو.
1: ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا

0: اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلاوطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے ہی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ مومنوں، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو یہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ اور اے مسلمانوں، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوایا ہے، اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة

0: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
1: جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستیوں والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ گردش کرتا رہے اور جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اور ان ضرورت مند مہاجروں کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں یہی لوگ سچے ہیں.
0: والذین تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا

اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے اس گھر یعنی مدینے میں مقیم ہیں اور ایمان میں مضبوط ہیں، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں. اور جو شخص خود غرضی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے. اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا ہے مہربان ہے.

0: کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری ہی مدد کریں گے، مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔
1: لأنتم أشد رهبة في صدورهم

0: نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے.
0: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ

0: اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے، یہی لوگ ہیں نافرمان۔ اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں، اہل بہشت ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے۔
1: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن

0: يُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا. اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے. وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا. اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں. جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی رہتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفر

0: مومنوں، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس وجہ سے کہ تم اپنے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو جلاوطن کرتے ہیں، تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔
1: قد كانت لكم اسوة حسنة

0: مسلمانوں، تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک سیرت کو اپنانا ضروری ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں، ہم تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ذریعے فتنے میں نہ ڈالنا، اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔
1: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادوا

0: تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
1: تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی اللہ کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک سیرت اپنانی چاہیے اور جو روگردانی کرے تو اللہ بھی بے نیاز ہے لائق حمد و ثنا ہے. عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے, اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے. جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا. اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی. تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں.

مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، سو اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو، کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو حلال ہیں، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کے ساتھ تعلقات نکاح باقی نہ رکھو، یعنی انہیں کفار کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں، یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔ وَإِن

اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرتے رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ نہ تو اللہ کے ساتھ شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان باندھ لائیں گی، اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مومنوں، ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔

اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے، بر صغیر میں سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا وہ کہنے لگے اانك لانت يوسف کیا تم ہی یوسف ہو؟ ہائے کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف، کہا ہاں میں ہی یوسف، وہذا اخی اور یہ میرا بھائی، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، اسے اللہ کا احسان بتاتے، فوراً اللہ کا احسان یاد کرتے، انہو بے شک وہ، من یتقی جو تقوی اختیار کرتا ہے، وہ یصبر اور صبر کرتا ہے، یہ دو کوالٹیز ہیں جس میں، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، یقیناً اللہ تعالی، لا یضیع نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین محسنین کا اجر۔ پوری کہانی کا خلاصہ ہے یہ دو لفظ، من یتقی و یصبر، کامیابی کی ضمانت تقوی، خدا کا خوف اور صبر۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہی دو راز ہیں۔ من یتقی، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی کرے گا، اور اللہ کا ڈر ہی انسان کی زبان بند رکھتا ہے نا۔ ویصبر، اور صبر کرے گا تکلیفوں پہ، پریشانیوں پہ، لوگوں کی اذیتوں پہ۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہ کرے گا۔ صبر اور تقوی کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ ساری بات کتنی لمبی ہے، کتنا لمبا لیکچر ہے، کچھ بھی نہیں، ایک جملہ ہے، لیکن اتنا مؤثر ہے۔ قالو، بھائی اقرار کر لیتے، تاللہ، قسم اللہ کی، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہے۔ بھائی کی بڑائی تسلیم کر لی، وہ جو نحن عصبہ کہتے تھے آج مان گئے کہ اللہ نے تجھے کو ترجیح دی۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یہ وہی اقرار ہے جو حضرت آدم نے کیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا، اور یہ بھی کیا کہتے ہیں، ان کنا لخاطئین، یقیناً غلطی ہماری تھی۔ قالا، یوسف علیہ السلام نے کہا، کوئی آر نہیں دلائی، ہاں ہاں بالکل تمہاری، دیکھا نا مان گئے آج، شکر ہے مانے تو صحیح۔ ایک ہی انداز ہوتا ہے، اور دوسرا انداز کیا تھا؟ قالا، کہا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی الزام نہیں تم پر آج کے دن۔ تثریب، فے رے بے، لفظی معنی ہوتا ہے آر دلانا، جھڑکنا، الزام دینا، گناہ پر ڈانٹنا۔ لا تثریب، کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی آر نہیں، کوئی الزام نہیں، علیکم تم پر، الیوم آج، یغفر اللہ لکم، دعا دیتے ہیں اللہ تم کو معاف کر دے۔ کتنی اعلی ظرفی کا ثبوت ہے۔ وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اعلی اخلاق کیا ہے؟ دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینا، اور نہ صرف یہ کہ معاف کرنا بلکہ دعا بھی دینا۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا نا جب دوسرا تسلیم کرے، اعتراف کر لے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا، تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی تو آپ کو دیس نکالا کیا تھا نا۔ تو انہوں نے کہا، ہمارے چچا کا بیٹا، کرم اور رحم والا، یعنی ہم آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں تم پر کوئی الزام نہیں رکھتا، میں تم کو کچھ نہیں کہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سفر میں تھے کہ راستے میں ابو سفیان اور ابن امیہ آپ کو مل گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین سزائیں دی تھی۔ آپ نے دیکھا اور کچھ نہ کہا، یعنی جان کے دشمن آپ کو رستے میں ملے، کچھ نہیں کہا۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان آپ کے حقیقی چچا کا بیٹا ہے اور عبداللہ حقیقی پھپھی عاتقہ کا لڑکا، آپ کے دریائے کرم سے ان کو محروم نہ رکھا جائے۔ ان ہر دو نے آپ کے سامنے آ کر یہی آیت پڑھی، تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم غلطی پر تھے۔ انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ میں جواب دیا اور فرمایا، لا تصریب علیکم اليوم، تم پر کوئی الزام نہیں۔ ابو سفیان پر آپ کی شان رحمت کا بڑا اثر ہوا اور برجستہ اشعار میں آپ کی شان کو اور اپنی ہدایت کے واقعے کو بیان کیا ہے، لا تصریب علیکم اليوم، اور دین تو اسی سے پھیلتا ہے، اگر آپ معاف نہیں کر سکتے نا تو دین آگے نہیں پھیل سکتا، اور جو اللہ کی خاطر معاف کر دے، اور پھر آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کو معاف کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے نا، باہر کے لوگوں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے، زندگی بھر ہم معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو۔ مثلا شادی کے شروع میں کچھ کوتاہی بہو سے ہو جاتی ہے، کوئی ساس کی غلطی ہوتی ہے، ہوتا کیا ہے، وہ دن بدن پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں، بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں، نہ بزرگ بچوں کو معاف کرتے ہیں، نہ بچے بڑوں سے عزت کا معاملہ کرتے ہیں، ایسی گانٹھیں پڑتی ہیں کہ مرتے دم تک معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو۔ دنیا کی زندگی بھی تلخ ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی ظاہر حساب ہوگا جو زیادتی کرے گا۔ اگر کوئی بہو کو بیٹی نہیں سمجھتا اور بیٹی جیسا درجہ نہیں دیتا، اپنی بیٹی کو تو معاف کر دیتے نا، ہم کتنی دفعہ معاف کرتے ہیں اپنے بچے، اپنی بیٹی کیا کبھی قصور نہیں کرتی؟ کرتی ہے نا۔ کتنے بچے کیسی کیسی بدتمیزیاں بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں، کتنا ستاتے ہیں، اس کے باوجود ہم ان کو گلے سے لگاتے ہیں اور حقیقی معنوں میں محبت کرتے ہیں۔ لیکن بہو بھی ایک بیٹی ہوتی ہے مگر اس کے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح اپنی ماں دو لگا دے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ نے بچوں کو نہیں دیکھا، ذرا سی پٹائی کریں آپ، روئیں گے، دھوئیں گے، تھوڑی دیر موڈ آف کریں گے، چپ کے بیٹھے رہیں گے، پھر تھوڑی دیر کے گلے سے لگ جائیں گے۔ لیکن یہی بات اگر بہو کے ساتھ ہو تو بہو پلٹ کے نہیں جائے گی۔ کاش ان رشتوں میں بھی حسن پیدا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے اور ایک دوسرے کو عزت دینے کی بات ہوتی تو اپنی ہی زندگی پرسکون ہو جائے۔ تو یہاں معاف کیا جا رہا ہے ان کو جنہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور کس خوبصورتی سے معاف کیا جا رہا ہے، لا تصریب علیکم اليوم، یغفر اللہ لکم، بخشش کی دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک دن ایک مسئلہ آیا کہ ایک خاتون کا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی تجہیز و تکفین کسی ٹرسٹ کے حوالے کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ معلوم نہیں کہ سسرال مرنے کے بعد اس سے کیا معاملہ کریں، اسے دفن بھی کریں کہ نہ کریں، اس قدر بے اعتباری۔ تو جب رشتوں میں محبت نہیں رہتی نا، زندگی بے سکون ہو جاتی، اور ان رشتوں میں محبت صرف قربانی، صبر اور تقوی سے آتی ہے. اور جو یقین رکھے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ میرے احسان کا اجر ضائع نہیں کرے گا، جو میں اچھا کروں گی اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، کوئی قدر کرے کہ نہ کرے. ساس اگر نہ بھی خوش ہو یا بہو اگر نہیں بھی خوش، اللہ کو تو پتا نا کہ میں دوسرے کے ساتھ کتنی مخلص ہوں. اور اگر ہم دل میں کھوٹے ہیں کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اذهبوا بقمیصی هذا، لے جاؤ میری یہ قمیص. فالقوه على وجه ابی، اسے میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا جا کے. یأتی بصیرا، اس کی بینائی لوٹ آئے گی، دیکھنے لگ جائے گا. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سارے گھر والے میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ کے رہو. اب کہتے ہیں کہ یہ سبب تھا بنی اسرائیل کے مصر آنے کا، فلسطین چھوڑ کر. اور یہ سوال تھا کس کا؟ قریش کا، کہ بنی اسرائیل مصر کیوں چلے گئے تھے. یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اس موقع پر کہا کہ تم سب آ جاؤ. کہا جاتا ہے، بائبل کی روایت میں آتا ہے کہ 67 آدمیوں پر مشتمل خاندان یعقوب مصر منتقل ہو گیا اور 500 عزت کے ساتھ وہاں رہے. اچھا، یہاں جو قمیص کی بات ہے نا، تو یہ قمیص کے اندر نہیں تھی کوئی چیز، یہ اصل میں اللہ کا اذن تھا. اسی یوسف کی قمیص باپ کی بینائی لے گئی، اور اسی کی قمیص بینائی لے آئی. تو قمیص کے اندر کچھ نہیں، اللہ کا اذن ہے کہ ایک ہی چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اور اسی میں اللہ آپ کے لیے فائدہ دے سکتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو سمجھایا؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، یعنی اگر تم عورتوں کو ناپسند بھی کرو، بیوی تمہیں اچھی نہیں بھی لگتی، تو صبر کرو. کیوں؟ اسان تکرہ شیئن، ہو سکتا ہے ایک چیز تم ناپسند کرو. ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ اسی چیز کے اندر بہت بھلائی رکھ دے. تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور زندگی کا حسن صبر میں ہے اور معاف کرنے میں. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. اب کیا ہوا؟ ولما فصلت العیر، اور جب جدا ہوا قافلہ. فصلت، فصل کہتے ہیں جدائی کو، اور وصل کہتے ہیں ملاپ کو. واو ہو جائے تو ملاپ، فا ہو جائے. اچھا آپ دیکھیں کہ فا اور وا شیپ میں بھی ملتے ہیں، ایک کے اوپر نقطہ ہے اور ایک جو ہے ویسے ہی سرکل. اگر ہوتا وصلت الیرو تو آ ملا کافر، اور فصلت الیرو جدا ہوا قافلہ. قال ابوہم، ان کے والد نے کہا، انی لأجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی. 20 تک باپ جو نبی بھی تھے، کوئی غیب کا علم نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا یوسف کہاں گئے، اور ساتھ مصر میں رہ رہے تھے، کچھ خبر نہیں. لیکن اب اللہ نے خبر دی تو احساسات بھی تیز ہو گئے، وہیں سے سینسز تیز ہو گئی. مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر تم مجھ کو پاگل نہ سمجھو تو. میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ کچھ ہو رہا ہے. تفندون فندا سے ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف العقل ہونا. تفنید، جھوٹ، کمزوری، عاجزی، جہالت اور غم کی طرف منسوب کرنا. یعنی اگر تم میری کمزوری نہ سمجھو تو میں کچھ محسوس کر رہا ہوں. قالو، کہنے لگے، تلہ، اللہ کی قسم. اب یہ جو تلہ کتنی دفعہ گزر چکا ہے، یہ کون سی قسم ہے؟ لغو قسموں میں سے آتا ہے، یعنی بات کے شروع میں تکیہ کلام کے طور پہ قسم کہہ دینا. قسم سے، قسم سے تم تو لفی دلال کل قدیم، اپنے پرانے خبط میں مبتلا ہو. دلال یہاں مراد ہے خبط، بھول، وہی پرانی بھول ہے. دلال کا لفظی معنی ہوتا ہے راہ حق سے دور ہو جانا. اب باپ کے لیے یہ لفظ جو تھے گستاخی کے لفظ تھے، اور یہ آن دا ہول ان بھائیوں کے اندر موجود تھی یہ چیز. اچھا ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہی باپ کے اولاد تھے سارے. یوسف علیہ السلام اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ، اور یہ ہر جگہ بدتمیزی کر رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ کبھی بہن بھائیوں کو کمپیئر نہ کیا کریں، نہ ماں باپ کیا کریں اپنے بچوں کو، اور نہ ہی دوسرے لوگ کیا کریں. اچھا تم فلاں کی بہن ہو، بس تمہاری تو کوئی ویلیو نہیں چونکہ تم فلاں کی بہن ہو، یا تم فلاں کی بہن ہو تم تو بہت اونچی چیز ہو. یہ رشتے نہ دنیا میں انسان کا معیار ہے نہ آخرت میں. ایک ہی گھر کے اندر ایک شخص کچھ نظر آتا ہے اور باقی بالکل ہی اپوزٹ. مثلا کسی کا رشتہ لینا، اچھا اس کے بھائی کو یا بہن کو طلاق ہوئی تھی، نہیں نہیں اس گھر سے رشتہ نہیں لینا. بھئی اگر بھائی نے دی تو بہن بیچاری کا کیا قصور کہ وہ بیٹھی رہے، اس کا اپنا معاملہ اس کا اپنا معاملہ. تو ہمیشہ ہم بہن بھائیوں کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں، اچھا اس کی شکل ایسی، اس کا قد ایسا، اس کی حیات ایسی، اس کی آواز ایسی، اس کا سٹائل ایسا، اس کا وہ ایسا، اس کا. یہ بھی ایسی لغو باتوں میں سے ہے، بیکار باتوں میں سے. ہر انسان کو کیسے پرکھنا چاہیے اس کے حوالے سے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک خاندان میں ایسے بہن بھائی ہو جاتے ہیں کہ جو بہت غلط کام کرتے ہیں، آپ کے سمجھانے کے باوجود غلط کر رہے ہوتے ہیں. مثلا کسی بھائی نے کسی کو قتل کر دیا، اب وہ پورا خاندان بدنام ہو گیا. اب اگر اسی خاندان میں سے کوئی نیک بننا بھی چاہتا تو زمانہ ان کو نیک بننے نہیں دیتا. وہ کہتا نہیں تم تو نیک ہونے کا کوئی حق نہیں رکھتے کیونکہ تمہارے بھائی نے ایسے کیا. بھائی نے کیا تھا نا، باقیوں نے تو نہیں کیا تھا. جنرلائز نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو، ہر شخص مختلف ہے، الگ انڈیویجول.

انجا البشیر، جب قافلہ آ گیا خوشخبری لانے والا لایا قمیص، القاہ علی وجہہ، اس کے چہرے پہ ڈالا، فرتد بصیرہ، اس کی نگاہ کھل گئی، قال الم اقل لکم، کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم. قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے ہمارے رب سے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو، ہمارے لیے استغفار کیجئے، انا کنا خاطئین، ہم خطا کار تھے. اب بار بار اعتراف ہو رہا ہے اور استغفار کی درخواست ہو رہی، اب یہ ایک عاجزی کا اظہار ہے. قال سوف استغفر لکم ربی، کہا ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. اسی وقت کیوں نہیں کی، وعدہ کیوں کیا کہ زیادہ قبولیت کے وقت، تہجد کے وقت کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. فلما دخلوا علی یوسف، اب سب چلے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، باپ ماں بھائی سب، آوا الیہ ابویہ، اس نے پاس بلا لیا اپنے والدین کو. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو چکی تھی، یہ سوتیلی والدہ تھی، لیکن ان کو بھی وہی مقام دیا جو اپنی ماں کا تھا. ہمارے ہاں تو سوتیلی ماں کیا ہے، ایک گالی ہے، ظلم کی پوٹلی ہے، اس میں تو کوئی خیر ہو نہیں سکتی، لیکن پھر وہی انصاف کی نظر ہونی چاہیے، جہاں غلطی ہے غلطی ہے، جہاں نہیں تو بے وجہ میں صرف اس ٹائٹل کو دیکھتے ہی فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے. جب تک کسی شخص کو انڈیویجولی پرکھ نہ لے، اچھا ہے تو اچھا ہے، برا ہے تو برا ہے. آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر، اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اس شہر میں، انشاءاللہ آمنین، انشاءاللہ امن سے رہو گے. ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا. یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا، یعنی کہا میں بادشاہ ہوں اور تم والدین ہو تو نیچے بیٹھو. یہی ادب ہے، یہی احترام ہے کہ انسان کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے، کچھ بھی ہو، لیکن والدین کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ ترقی کر کے کسی بڑے عہدے پہ جا پہنچے، زیادہ مالدار ہو جائے، اور ماں باپ غریب ہوں تو وہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے، کبھی ان کو چوکی دار بتاتے ہیں، کبھی ان کو کچھ اور بتاتے ہیں، گھر میں رکھنے پہ تیار نہیں ہوتے کہ اس سے ہمارے اسٹیٹس پہ فرق آئے گا، لو یہ ان کے یہ ماں باپ، یہ اصل تھی ان کی، ماں باپ تو ماں باپ ہیں. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اور سب جھک گئے. یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی بو ڈاؤن کرنا. سجدے سے مطلب ضروری یہ نہیں ہوتا کہ زمین پہ پیشانی اور ناک رکھ کے، دونوں ہاتھ رکھ کے پراپر طریقے سے سجدہ کرنا. سجدہ کا لفظی معنی ہوتا ہے جھک جانا. وخروا له سجدا، اور وہ اس کے آگے سجدے میں گر پڑے، یعنی کھڑے کھڑے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بادشاہوں کے سامنے کیا کرتے تھے، آداب کہتے ہوئے ذرا سا جھک جاتے تھے، جھک گئے. وقال، اور کہا، کس نے، یوسف علیہ السلام نے، کیا، یا ابتی، اے ابا جان، ہذا تأویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، یہ دیکھا تھا میں نے. کتنے سال بعد تعبیر ملی، من قبل، اس سے پہلے، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچا کر دیا، آزمائشوں سے گزرنے کے بعد سچا ہوا خواب. ہم کیا کہتے ہیں، آج اچھی چیز دیکھیے تو بس کل مل جائے، اگر نہیں تو یہ اللہ کی بات سچی نہیں. اب اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو ہمیں کتنوں کو یقین ہے کہ اس کے اوپر ہم انحصار کر کے محسن بنے. ہم کیا سوچتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا اتنا اچھا بننے کا، پلٹ چلو وہیں جہاں تھے پہلے. نہیں، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں، لیکن ہر وعدے کے پورے ہونے کا ایک وقت ہے. اب مثلا آپ ایک درخت لگاتے ہیں آم کا، روز اس کو پانی دیتے ہیں، اس کی لک آفٹر کرتے ہیں، سال گزر جاتا ہے، کہتے لو سال ہو گیا میں اس کے ساتھ محنت کر رہا ہوں، کوئی پھل نہیں لگا، کوئی فائدہ نہیں، اٹھاؤ کھیڑو پھینکو اس کو، جان چھڑاؤ. ایسے شخص کی قسمت میں نہیں ہے پھل کھانا جو اس کے ساتھ چھ سال ساتھ محنت کرے اور صبر کے ساتھ جمع رہے، کوئی نہیں، بڑا ہوگا تو دے دے گا پھل،
وہی شخص

0: لیکن یہاں کیا حال ہے؟ دوسروں کو اعتماد دے رہے ہیں، نہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، پھر کیا ہوا، چلو ٹھیک ہے، جانے دو. اسی کو کہتے ہیں محبت فاتح عالم، سب کا دل جیت لینا، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے اس طرح معاملہ کرنا، گویا ہم نہیں جانتے کہ آپ کا کوئی قصور بھی، ایسے بھلا دینا. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطف کرنے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یا باریک بین ہے جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے. اپنے ہر کام میں بہت غیر محسوس طریقے سے کام کر لیتا ہے. اچھا یہاں آپ دیکھیں کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کرتے، اس کو امٹ کر گئے بیچ میں سے. یہ تو کہا اس اخرجنی من السجن، یہ نہیں کہا اس اخرجنی من غیابت الجب، تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو. میرا رب ایسے طریقوں سے کام کرتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. یعنی اللہ کی مشیت تھی یہ سب کہ یہ ہو رہا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک کے سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹلی کبیر روڈ میرا پر، کراچی اسلام آباد جو مشہور. ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین، سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ. ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش کا مقابلہ پہنجے اکھن کے نور نیانن پیارن پٹن کے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آئیں
1: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601100
0: محراب پور بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری پیٹرول جی خرچ میں جان چھڑایو روز جے خرچ کا بچو اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو اسپیئر پارٹس ماہر مکینک جی سہولت پڑ موجود ہے ان سا گڈ سندھ شادی ہال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پور میں برانچ ٹو تے میٹرو الیکٹرک بائک الیکٹرک رکشا پیٹرول لوڈر رکشا سی این جی رکشا پن دستیاب آہن رابطے لائے ملک خوشی محمد 03023295894 فیس محمد پہیار 03003118956 اے ون آٹوز مہراب پور نالو آہے اعتماد جو

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. یار ات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: تو آواز بھی مہرا پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی.
1: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایما اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی. عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر رابطے جی لائے آسم حسین آرائی 0307-3592120.
2: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل. اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ. بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات. نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج. اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ. آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569. خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں. ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جہاں امید کے دیے جلتے ہیں
2: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03000002734 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 03013865453
0: خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراپور 03000338569
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش کا مقابلہ پہنجے اکھن کے نور نیانن پیارن پٹن کے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فیض وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: 8956 A1 Autos Mehrapur. Nalo Ahi Etamad Jo.
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اور فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر اور

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ہے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

سنیو دن دل تمام خوبصورت معصوم ہی سننے سماتم کے مجھے طرف السلام علیکم پرکلو دعاؤں کے سمند ہے سادوں کی بارش اور لازول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک آسے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک نہیں سے جاگتا زمین سے آسمان تک زندگی سے موت تک سانسے تار دغم سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے سو آمین یا رب العالمین جی آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور مادلی نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو بالکل جناب ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے یہ پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اگر آپ استعمال کرنے والے ہیں یا پھر آپ استعمال کر رہے ہیں تو بالکل جی آپ لوگوں سے پوچھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کریں گے تو آپ کو کتنے سارے ریزلٹس ملنے والے ہیں کتنے اچھے اچھے ریزلٹس جو کہ آپ لوگوں کو ملیں گے جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کریں گے تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن فیس واش آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے جناب آپ جا کر اپنے لیے پرچیز کر سکتے ہیں اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش کے کتنے سارے فائدے ہیں یہ آپ لوگوں کو پورے پروگرام میں بتاتے رہیں گے اور پروگرام میں آپ لوگوں کی اور ہمارے ساتھ کی بات کریں تو یہ ساتھ بہت زیادہ خوبصورت رہتا ہے کیونکہ اس میں آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں سو بالکل جناب آپ کو ویلکم ان خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی محبتوں سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ اور ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز فار پریزنٹنگ دا موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان نام تو سنا ہی ہوگا بالکل آپ کے سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب اس بیوٹیفل سی پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے ریڈی شیڈی ہو جائیے اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے بھرپور طریقے سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جائیے اچھا یہاں پر بہت سارے لوگ پیارے پیارے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اپنے حال چال بھی بتائیے سو ڈیئر لسنرز انت کی حالت ان کیسے ہی آگی حالت امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبکل موڈ کے ساتھ سبکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہے فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں مار ہی لیے آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہے جناب اور ان 2 گھنٹوں میں ہم کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ اور انی شالی باتوں میں ظاہر سی بات ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں تو باتیں ہوں گی ہوں گی لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بھی باتیں ہونے والی ہیں آپ لوگوں کے لیے مزے مزے کے گانے بھی لگائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ جناب بہت زیادہ مزے کرنے والے اوکے جناب یہاں پر بہت سارے پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کچھ ہمارے بالکل جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا آلریڈی استعمال کریں تو اگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنے والی سماتے ہیں تو ہمیں بتا دیا کریں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ بھائی آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر کے کام کریں گے جناب آج کو مزید خوبصورت بنانے والے ہیں تو ڈی اسکن ہمارے ساتھ پوری پوری دیر تک آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اور اس کے علاوہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس لگائیے اور آپ بھی خوبصورت ہو جائیے

اور فہیم شیخ ہمارے ساتھ کہتے ہیں قبر سا کجتا گالائے رہی آ ہوا مٹی کے جاگائے رہی آ فہیم شیخ بھائی وعلیکم السلام ان مولا السلام ادب کہتے ادا چھال آ خوش آئیں صفا چاگو سلیٹ قلم مس ہاؤ صفا مزے میں تاں بدھاؤ اور نوید خان ہمیں سن رہے ہیں نوید خان آپ کا بہت شکریہ جاگو بکٹی سے آپ ہمیں شاید جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ اور ذیشان ہمیں سن رہے ہیں کہتے لاڑکانہ سے آپ کو سن رہا ہوں بہت شکریہ ذیشان آپ کو بھی ویلکم ہو گیا اور آپ سب کو جو ہے نا آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ایزیلی مل جائیں گے تو آپ جائیے گا اور ذرا پرچیز کیجیے گا علیشا ہمیں سن رہی ہیں علیشا کہتی ہیں اچھا لگتی ہے کہ انہیں جو ناز ہے خود پر نہیں وہ ہے بے وجہ علیشا کوئن کہ جس کو ہم نے چاہا ہو وہ خود کو عام کیوں سمجھے او یا گال اچھا فروا ہمارے ساتھ ہے وعلیکم السلام گڈ آفٹر نون ہیو اے نائس ڈے آپ ہی آپ کیسی ہیں ہوپ یو آر فائن اینڈ ویری گڈ یس آپ بتائیں کیسی ہیں زوار صفدر علی شاہ ہمارے ساتھ کہتے ماشاء اللہ آپ کی آواز ابھی تک ویسی ہی ہے ماشاء اللہ اللہ سائیں آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ زوار آپ ہمارے ساتھ ہیں کہتے کافی ٹائم پہلے آپ ہماری بہت سے بھی بہت زیادہ فیوریٹ ہوتی تھی ویسے ماشاء اللہ اب بھی ہے میرے کو لگا اب نہیں ہوں بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں کافی دنوں کے بعد پروگرام کا حصہ بنے تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں علی رضا لگاری ہمارے ساتھ ہیں گوٹ جام خان لگاری سے علی رضا لگاری سسٹر وعلیکم السلام ماں ٹھیک ہے تاں بدھاؤ کہتے ہیں شو تمہاں جو تمام نائس آہے ائی سانگ سہنو آ سہنو گلاب تو بائی نادر لاشاری ائی سانگ پلے کرنا ڈیڈیکیٹ اظہر لگاری عاقب لگاری اعظم لگاری آر جے غلام مصطفی ٹالپور امام بخش کھوکھر خالق لاشاری سسٹر سدرا یہ کمال ہے ڈی اسکن بیوٹی کریم کا جیسے سانگ میں نادر لاشاری بول رہا ہے جیو کرے سسٹر تھینکس بالکل جیو گانو تا سن لازمی بدن اسی سن بدن اسی تے ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کترو کمال ہے ائی جے کو اسانے سونے بھا علی رضا لگاری کے ملیو ہے سو ڈی اسکن بیوٹی کریم یہ استعمال کردا رہو ائی تہاں بھی سونا سونا تھیندا رہو اچھا طارق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے طارق بھائی کہتے نائس یو تھینک یو ویری مچ طارق بھائی اور ہمارے ساتھ فروا لکھتی ہیں کہ آپ ہی عرض کیا ہے سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی کو حد سے زیادہ عزت دیتے ہیں اور وہ لوگ اسے ہماری مجبوری سمجھ کر ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں ہاں صحیح آئے پانی جگہ تھے اچھا ہدایت اللہ احمد آنی کہتے یہ لنک ہے اگر ہو سکے تو پلے کرنا اوکے ماں ڈسان تھی اور ان کے علاوہ کامران علی ہمارے ساتھ لکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے پسندیدہ شخص سے بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے تو تب محسوس ہوتا ہے کہ اس فقیر کا دکھ محسوس ہوتا ہے جو سارا دن مانگتا ہے اور رات کو خالی ہاتھ گھر لوٹ جاتا ہے اوکے جی اوکے صفدر لکھتے ہیں کہ سڈو ویسے کام بٹ گیا ہے ہم آپ کو بھولے نہیں قسم سے ہاں جی کام بھی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں کام بھی کرنا چاہیے اور زین علی ہمارے پروگرام میں کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کا ڈر ہمیں بھی ہے مگر ہر گزرا ہوا لمحہ پچھتاوا نہیں ہوتا آئینے میں خود سے باتیں ہم بھی کریں گے کبھی مگر ہر فاصلے کا مطلب جدائی نہیں ہوتا واہ سائیں واہ واہ سائیں واہ یو کمال تھا ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ائی تہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کئی کون زین مکھے بدھایو تو اچھا ویسے تہاں جے قریبی جنرل سٹور سے ملے کون تھی سو اسا تہاں جے قریبی جنرل سٹور سے اویلیبل کرائے وٹھوں دا ٹھیک ہے تہاں ٹینشن نہ وٹھجو اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ آیو آیو سمارٹ آیو الا جائے بدھا قسم دے اچھا ندڑی ہمارے ساتھ کہتے ہیں ہیلو شونا مونا ویلکم ٹو شو طبیعت اوکا شوکا ہے نا سب ٹھیک ٹھاک تہاں بدھایو کی آئے ہو طارق خان طارق بھائی لکھتے ہیں نائس یو تھینک یو ویری مچ طارق بھائی اور محمد زمان کہتے ہیں گڈ آفٹر نون اینڈ ویلکم مائی سویٹ بوا جی ویلکم ٹو یو پیارے بھائی احاد جلوار ہمیں سن رہے ہیں وعلیکم السلام میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں کیسے ہیں ندری کہتی ہیں ٹاپک پپھو پپھو اوکے اوکے سمجھنے کے لیے زمانے لگیں گے اور صفدر لکھتے ہیں کہ آپ نصرت کا سانگ ضرور سنانا آج بھی آفس سے سن رہا ہوں آپ کو جی جی میں بالکل آپ کو نصرت کا گانا اچھا سا سنا دوں گی اور احاد بھائی کہتے ہیں ہم بھی آ گئے بہت شکریہ احاد بھائی اور علیشا آپ نے ٹاپک کا جواب دیا ہے اوکے ہو گیا جی اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ ٹاپک آنسر اوکے ہو گیا جی اور فہیم بھائی کہتے ہیں یہاں کے ٹاپک کا یہ جواب ہے اوکے جی اوکے تھینک یو ویری مچ فہیم بھائی آپ کو بھی خوش آمدید چاچا خالد کہتے ہیں کہ میں آپ کے شو کا حصہ ہوں اس سے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم سے مجھے جھنڈو مری والے جدا نہیں کر سکتے السلام علیکم وعلیکم السلام ویسے جھنڈو مری والے آپ کو کیوں جدا کریں گے بھائی ڈی اسکن بیوٹی کریم سے آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کرتے رہیے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کی خوبصورتی میں اس طرح اضافہ لائے گی کہ بھائی دنیا دیکھتی رہ جائے گی تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کیجیے اور طارق بھائی کہتے ہیں طارق بھائی از واچنگ ادیس بہت شکریہ طارق بھائی آپ کو دیکھ کر بڑا اچھا لگا کہ ہمارے پیارے طارق بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام سن رہے ہیں

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر محراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پر 03000338569 اوہاں جی اسکن ڈل بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سان ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز اے پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803843
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

بیوٹی کریم کا استعمال آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. آپ مرد حضرات استعمال کر سکتے ہیں, خواتین استعمال کر سکتے ہیں, اور نمبر آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں جو ڈائل کر کے آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس کے اوپر ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش کو اویلیبل کرا سکتے ہیں. تو ڈائل کیجیے 0332738439. بڑی ٹریس اوور ٹری ہے 73 84 390. یور نمبر آئے 03125025907. بڑی 312 50 25 970. بالکل جی, نمبر تمہیں ڈائل کری پانچ قریبی جنرل اسٹور سے ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن جو فیس واش اویلیبل کرائے سکو تھا اویلیبل کرایو سونا سونا تھی ونجو.

اچھا ہاں جی ایم بلوچ میرپور خاص ہی ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ بھائی. اوکے جی عبد الغفار بھائی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی, تھینک یو سو مچ. کہتے ہیں لاجواب شو, ہاں جی بالکل. اس پروگرام میں ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو لاجواب ہی ہوگا نا, اور میلسی میں آپ کو ڈی اسکن بیوٹی کریم مل رہی ہے تو جائیے گا اور پرچیز کیجیے گا. اچھا دردی دل کہتی ہیں چندا میں بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم لگاتی ہوں, بہت اچھی ہے, امیزنگ. او ایسے ہی لگاتے رہیے. اور کہتی نائس سانگ شمن کا. اچھا رمضان بھائی تمہاں شاعری لکھی ہے, ایک درد مسلسل مجھے سونے نہیں دیتا, دل صبر کا عادی مجھے رونے نہیں دیتا, میں اس کا ہوں یہ راز تو وہی جان گیا, وہ ہر کسی کا ہے یہ سوال مجھے سونے نہیں دیتا. اچھا فہیم بھائی کہتے ہیں کہ شبانہ کوئل چوندی آئے شادی بربادی آئے مانو چھڑو بھلو آئے, وہی جو ہیڈی دنیا شادی کرے تھی تو نہ کرے, کرے بابا شادی کرے, یہ وہ لڈو ہے جو کھا کر بھی پچھتاتا ہے, جو نہیں کھاتا وہ بھی پچھتاتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ کھا کر پچھتانا چاہیے. اوکے سو شاہد ببر کا گانا لاسٹ میں نے لگا لیا ہے جو کہ بڑا اچھا ہونے والا ہے. اور محمد علی ہمیں سن رہے ہیں مورو سے, بہت شکریہ. گھوٹکی سے گلشیر منگریو, گانا جلدی ہلائے بخ لگی آ گانے جی بھی بخ لگندی آ چھا بھلا. اچھا کشور بھائی نے شاعری بھیجی ہے, کہتے کبھی یہ دعا کہ وہ میرا ہے فقط, کبھی یہ ڈر کہ وہ مجھ سے جدا تو نہیں, کبھی یہ دعا کہ اسے مل جائے سارے جہاں کی خوشیاں, کبھی یہ ڈر کہ وہ خوش میرے بنا تو نہیں, کبھی یہ تمنا کہ بس جاؤں اس کی نگاہوں میں, کبھی یہ ڈر کہ اس کی نگاہوں کو کسی نے دیکھا تو نہیں, کبھی یہ خواہش کہ زمانہ ہو منتظر اس کا, کبھی یہ وہم کہ وہ کسی سے ملا تو نہیں, کبھی یہ آرزو کہ وہ مانگے جو اسے مل جائے, کبھی یہ وسوسہ کہ اس نے میرے سوا کچھ مانگا تو نہیں. یہ شاعری میں نے اتنی پڑھی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے یاد ہی ہو گئی ہے. اور بہت شکریہ پیارے بھائی. بالکل جی جھنڈو مری میں بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم ملی رہی ہے, ائی واقعی یو ماں کل ہی ڈٹھو تے ہکڑی دادی جو نالو کشور ہوئے ہو, ائی نہ کہ دادی نہ ہونے کے دادا کوٹن پیانا ددا

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: اسلام آبادی کے لیے تو مارچ سہیل اپریدی صاحب کو خان صاحب کا سپورٹ اس کا حاصل ہے پوری پارٹی کا یونانیمس سپورٹ اس کو حاصل ہے خان کا مینڈیٹ چلتا ہے خان کی ڈائریکشن چلتے ہیں کسی اور کی کہنے سے کچھ نہیں
4: لانگ مارچ اسلام آباد لائے ہی آئے سہیل آفریدی کے بانی ہے پارٹی کے جی حمایت حاصل آئے کے پی کے میں نئے ایمرجنسی لگندی نئی گورنر راج لگندو اسلام آباد میں میڈیا سے گالائیں دے تو پی ٹی آئی چیئرمین
5: آئے گا اور کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں خیبر پختونخوا واحد پاکستان کا صوبہ ہے جہاں پر عوامی مینڈیٹ سے منتخب شدہ حکومت آئی ہے کسی کے کندھوں پر بیساکھیوں پر نہیں آئی اپنے زور بازو سے عوام کی طاقت سے آئی ہے باقی پورے پاکستان میں کسی بھی صوبے یا ریجن میں یا وفاق میں عوامی مینڈیٹ کی حکومت نہیں ہے یہاں پر کسی غلطی کا سوچنا بھی نہیں کیونکہ عوام پھر رسپونڈ کریں گے اور عوام جو ہیں جس طرح 8 فروری کو انہوں نے اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کی تھی اس طرح اپنی حکومت کی بھی حفاظت کریں گے
6: کووڈ وجر کرنے کی کوشش کئی وئی عوام جو سخت رد عمل ہوں کن کے بسر لکائن کی جگہ نہ ملتی केपी के वे वजीर सुहेल आफरीदी खबरदार कर छो सुहेल आफरीदी है तो केपी में गलती जो केर भी न सोचे केपी की मैंडेट की हिफाजत कड़ आवाम पंजे हुकूमत की भी हिफाजत कंदो तारीख में 4 अक्टूबर वो लॉन्ग मार्च सब का वो लॉन्ग मार्च साबित का भी धमकी मकसद तक न थी हटा सकते

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: ڈاکٹر صاحب مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک کال جی طرف ہلدا سی پروگرام جی پہلی کال جی طرف. السلام علیکم. کیرندا کتھا کھاں
1: ابا مالی کاش کے ایک وہ جواب کریم داد کاش کے ایزو بلایا
0: جی اجا چھا پوچھن چاہندا ڈاکٹر صاحب کھاں
1: مٹھے میں گولیو تھی اور نے کی وڈی تھی اپ پکڑے بھی کرے نرم تھی رہا
0: جی جی
1: بولے جو حل
0: ڈاکٹر صاحب اسا اواں روبرو ڈکھاریو تو ودیق بہتر ہے ورنہ اواں کے بدائے تھو ڈاکٹر صاحب ریڈیو بدو. ہاں جی سر جی سر
2: سر روبرو ایندو تو ان کے دسی کرے پر صحیح نمونے سان دوا دے سکبی بڑی مہربانی.
0: بالکل سر ظاہر ہے سر سامو ایندو تو ان طریقے سے تمام معائنہ کندا تو اڑے حساب سے تمام دوا دیندا. لائیو کال جو نمبر ایک دفعہ اواں بیار اواں کے ریپیٹ کرائیں دا سے 0301 91 8051.

0: ڈاکٹر صاحب مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر ہیں جن میں گردے پتے مسانے جی پسری جو بغیر آپریشن دے کامیاب علاج کندا ہیں سندن جوڑن گوڑن جو سور کن رگ جو سور نک کن گلو نزلو نچھو متھے جو سور اد متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو کن جو سور گھٹ بدھن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فال جی کھنگ ٹی بی میدے جو سور میدے جی السر تلی جو ودن ہیپاٹائٹس بی سی گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ ساؤن چہرے جی خارش فٹا فرڑیوں بارن میں قد جو نہ ودن عورتوں مردن جے پوشیدہ بیمارن جو کامیاب علاج کندا ہیں ایک بی کال جی طرف اللہ سی السلام علیکم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تاں بدایو صاحب پوچھن چاہندا ڈاکٹر صاحب کھانا جی جی جی ہاں بالکل صبح ڈاکٹر صاحب کلینک تے موجود ہوں جی سر ایڈریس تاں کے بدایوں تھا ڈاکٹر صاحب ہر اربا خمیس جمعے چھنچر آچر سومر تے صبح 10 کھان شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پٹا پیٹرول پمپ کوٹری روڈ میں علاج کندا ہیں ٹھیک ہے سر ہاں ودھک تاں کے ڈاکٹر صاحب بدائے تھو ایڈریس ریڈیو بدو
1: جی بالکل صبح کلینک تے موجود ہوں بالکل روبرو دکھارے مسئلہ جو جگہ بھی حل آئے
0: جی سر بالکل بی کال جی طرف اللہ السلام علیکم ادا سب کا پہ ریڈیو پانی بند کیو جی ادا شاہ پوچھنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کا
2: اساں یہ پوچھنا چاہیے ہوں تے ننڈڑو ایکڑو اساں جو 2020 میں جو 8 تاریخ
0: جی
2: جو کو ودڑ نہ ہے ان سر
0: ادا ریپیٹ کجو چھا چیو
1: بالکل

ڈاکٹر صاحب، مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر ہیں جن میں گردے، پتے اور مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن دے کامیاب علاج کندا ہیں۔ سندن، جوڑن، گوڈن جو سور، کن رگ جو سور، نک، کن، گلو، نزلو، نچھو متھے جو سور، اد متھے جو سور، نظر جی کمزوری، کن جو وہن، کن جو سور، گھٹ بدن میں اچن، شوگر، بلڈ پریشر، دل جا مرض، فالج، کھنگ، ٹی بی، میدے جو سور، میدے جی السر، تلی جو ودن، جگر، ہیپاٹائٹس بی سی، گردن جو انفیکشن، چہرے جو رنگ سانورو، چہرے جی خارش، فٹ، فرڑیوں، بارن میں قد جو نہ ودن، عورتن مردن جے پوشیدہ بیمارن جو کامیاب علاج کیا وجے تو۔

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 3018654533। محراب پور بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری، پیٹرول جی خرچ مان جان چھڈایو روز جے خرچ کھان بچو، اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو، اسپیئر پارٹس ماہر مکینک جی سہولت پڑ موجود ہے، ان سا گڈ سندھ شادی ہال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پور میں برانچ 2 تے میٹرو الیکٹرک بائک، الیکٹرک رکشا، پیٹرول لوڈر، رکشا سی این جی رکشا پڑ دستیاب ہیں۔ رابطے لائے ملک خوشی محمد 03023295894 فیس محمد پہیار 03003118956 اے ون آٹوز محراب پور، نالو آہی اعتماد جو۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی اے میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.
4: فارورڈ کالج آف ایجوکیشن خیرپور میں بی ایڈ 1.5 سالہ بی ایڈ 2.5 سالہ جو داخلاؤں شروع تھی ویوں آہن. جے کڈیں تہاں جو خواب استاد بنجن آہے تہ ہی بہترین موقعو ہتھن ماں نہ ونجایو. ہانے سندھ حکومت جے تعلیم شعبے سا لاگا پل کیترن ای نوکرن لائے بی ایڈ ڈگری لازمی بنجی رہی آہے، تیں کرے اجو ہی داخلہ وٹھو، پانجے ٹیچنگ کیریئر کے مضبوط بنیاد دیو. سندھ جے کہیں بھی شہر یا ضلعے سا واسطو ہوجے، تہاں آسانی سا داخلہ وٹھی سگو تھا. اساں وٹ موجود آہن ایئر کنڈیشن کلاس رومز، ہائی اسپیڈ وائی فائی، تجربے کار سینئر فیکلٹی، معیاری تعلیمی ماحول. خاص آفر محدود وقت لائے آہے، تہیں کرے اجو ہی رابطہ کریو. آن لائن اپلائی لائے forwardcollege.pk. ودھیک جان لائے 0304-282-7274. آفس ٹائم صبح 9 کھاں شام 5 وگے تائیں. ایڈریس گلشن یاسین کالونی تاج پیٹرولیم سروس جے سامو واپڑا کالونی خیرپور. اجو ہی داخلہ وٹھو، پینجے مستقبل کے محفوظ بنایو، ایک کامیاب استاد بنجن پہرو قدم ودھایو.
5: It's 7 PM. This time check is brought to you by
4: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
6: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.

0: السلام علیکم مہرا پروگرام ملک رائس بیوٹی شو سان گڈ آو ہاں عابد چوہان ا اج سرپرائزنگ اسا سان گڈ کو بیو دوست بھی شامل ہے اما بدی رہو جی ایف ایم 94 مہرا پور جی ایف ایم 94 مہرا پور ا پروگرام ملک رائس بیوٹی شو بدھن وارن سبنی محبوبن دل ربا دل پر دوستن پری پیارن کے ویلکم بھلی کار خوش آمدید جی دوستو امید ہے صفائی جو کہ پنجن بارن جی چھاؤں میں پنجن بچن سان گڈ خیر عافیت سان خوش ہوں دو اساں جو ہمیشہ اوہاں لائے نیک تمناؤں ہوندی ہیں تے مولا اوہاں کے وڈی حیات وڈی جمار عطا کرے اساں سان کچہریوں کندا رہو ہلیا ویساں اوچتو سو یہ برحق ہے تو انسان فانی دنیا ہے پر جیسی جیرا ہوں تیسی جو محبتوں قائم رہن ملاقاتوں قائم رہن اساں جے معاشرے میں مانو جو موئے کھا تعریف کرن پر ماں ان شے جو قائل ہیں گار جو قائل ہیں تو جیڑے جکن تے اوے محبتوں پیار امن ورائجن موئے کھا تو ہر کہیں جی تعریف کئی سے دے کہیں کم جی نہ سو کلو مطلب جو کو آتا ہے وہ جیرے کے دین گھرجے مول کے کلو دین لائے ہر کوئی ہلو پر جیرے کا کوئی بھی حال کو پچھا کر دو مجھے ان پروگرام کے حوالے سے نہ رگو بیوٹی ٹپس ہیں جو پروڈکٹ کے حوالے سے گال بول ہوں یہ بھی ہوں اصان معاشرے میں پیغام پازیٹو پہنچے تو ایک دفعہ بیہر اساں پازیٹو پیغام سے گڈ آیا ہوں تو ماں موسا گڈ آئے پری پیارو دل ربا دل بر دوست سکھر جی آن مان شان جان اساں جو سید شہباز شاہ بخاری
1: میرے لسی دے مکھن تے کم تے یار کتے ہو سرکار نہ میسج نہ مس کال آئی مس یار اور چھوٹی سی زندگی ہر حال میں خوش رہو جو چہرہ پاس نہ ہو اس کے میں خوش رہو جو روٹ آف تم سے کے انداز میں خوش رہو جو لوٹ کر خوش رہو اور سب سے پہلے جی مہراپور ایف ایم کے تمام پیارے پیارے دوستوں کو محبت بھرا سلام امید ہے اس پروردگار کی ذات سے جس کے قبضے میں میری اور آپ سب کی جان ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہیپی رہیں ہاتھ بلند ہوتے ہیں تو ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک سب کی زندگی کا ہر دن آنے والا خوشیوں بھرا ہو اور اللہ پاک جس حال میں بھی رکھ رہا ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے سب سے پیاری بات یہ ہے کافی عرصے کے بعد جو ایک دفعہ پھر مہراپور کے دوستوں کے ساتھ سے دوبارہ جڑے ہیں اور آپ جیسے سینئر اس پروگرام میں یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ملک ظفر کے پاس پیارا پروڈکٹس جنہوں نے بنایا ملک خوشی جن اسٹور اور ملک خوشی جن اسٹور سے میں بات کا سٹارٹ کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے پروگرام کا جو مین مقصد ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے اندر جو پروڈکٹس ہیں ملک رائس بیوٹی کریم سب سے پہلے تو بات کریں گے ملک رائس بیوٹی کریم ہے کیا اور ملک رائس بیوٹی کریم کا فائدہ کیا دے سکتے ہیں ہم تو اس پروگرام کے اندر ڈھیر ساری باتیں بھی کریں گے لائف کالس بھی اپنے شو میں شامل کریں گے اور فیس بک والے میسیجز بھی شامل کریں گے اور یعنی کہ یہ جو ہماری آواز ہے ملک رائس بیوٹی کریم ملک رائس بیوٹی شو کی صرف مہراپور ہی نہیں بلکہ بھیریا سٹی میں کافی اچھے شاپ کیپرز بھی ہیں جہاں تک ہمارا پروڈکٹس پہنچ چکا ہے آج اپنے لسنرز کو ایک نئی چیز بھی بتائیں گے نئی چیز بھی سنائیں گے ایک نئی ٹپس بھی دیں گے کہ بیوٹی لکس اپنا ملک رائس بیوٹی کریم ہے کیا تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اب ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے پورا مہینہ ہو گیا ہے کہ ملک رائس بیوٹی شو بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کے اس محنت رنگ لائیے اور ہم دعا گو بھی ہیں اللہ پاک اس کمپنی کو دن دگنی رات چگنی ترقی بھی عطا فرمائے اچھا جی اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے تین طریقے ہیں کالس کر سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بک پر میسیجز کر سکتے ہیں کمنٹس کر سکتے ہیں آپ کی کالس بھی شامل کریں گے آپ کے فیس بک والے کمنٹس بھی شامل کریں گے اور 8282 والے جو میسیجز ہیں وہ بھی شامل کریں گے تو ہیلپ لائن نمبر ہے جس پہ کال آپ ہمیں کر سکتے ہیں میں نے خوراما نمبر بتانا ہے آپ نے نوٹ کر لینا ہے 03009319667 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جیکا بھی پیری پیرا دوست آٹو رکشا فور ویل گاڑی میں بدن پیا جتھے بھی بنی رہا ہو اللہ سی تمہاری حفظ و امان میں ہوجائے اگلی گاڑی کا فاصلہ رکھو اگلی گاڑی کا فاصلہ رکھنا چاہیے وہ اس لیے کہ کبھی یو ٹرن آ جاتا ہے تو ہمارا دھیان موبائل کی طرف ہوتا ہے تو آج کل بھائی موبائل زیادہ یوز کر رہے ہیں ڈرائیونگ کے دوران موبائل یوز نہیں کرنا چاہیے पहले प्रोग्राम का सबसे पहला कसीदा प्ले करेंगे हम, मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा दी छां होवे। इस टाइम हमारे काफ़ी प्यारे प्यारे जो दोस्त हैं मलिक जफर इकबाल साहब हमारा शो सुन रहे हैं, उनकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये स्पेशली डेडिकेट करेंगे मेहरापुर के दोस्तों को। भाई अगर जिन्होंने भी हमारा प्रोग्राम और प्रोग्राम के अंदर जो है मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी शो, मिल्क राइस एंटी एक्नी क्रीम, खासतौर वो खवातीन जिनकी स्किन की पिंपल्स एक्नी दाग धब्बे नहीं जाते, हमने काफ़ी टेक्नीशियन ब्यूटिशियंस की क्लासें भी करवाई हैं, कुछ ब्यूटिशियंस को भी लाइव लेंगे कि आपकी ये एक्नी कैसे जा सकती है, तो हम आपको ब्यूटी टिप्स भी देंगे कि आप ब्यूटी जो है ब्यूटी को ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं। भाई एक्नी क्यों होते, सबसे पहली वजूहत ये है, एक्नी की वजह क्या है, आपकी छाइयाँ क्यों जाती हैं, झुरियाँ क्यों जाती हैं, सबसे पहले उस वजह देखें, खुदा ना खासा जब कोई मसला होता है ना, पहले मसले की तह तक जाते हैं कि भैया मसला हुआ क्यों है, फिर उसका हल निकालते हैं। सबसे पहले हमारे स्किन के ऊपर जो ये एक्नी दाग धब्बे कील महासे सांवली स्किन क्यों होती है, पहले हम उस पर बात करेंगे, उसके बाद फिर उसको ख़त्म करने के लिए एक अक्रोचमेंट लेकर आए हैं हम अपने कंपनी का ब्रांड मिल्क राइटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी शो। सबसे पहले जामिन अली की आवाज़ में प्यारा सा कसीदा, मौला मेरा भी घर ते अलमा दी छां होवे।

0: ਉਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਰਿਸ਼ਮ ਦਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ।
0: ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਸੇ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਾਲ ਕੀਆ ਦਾ? ماشاء اللہ، کیسے حسین بخش بھائی؟ بالکل ٹھیک ہیں، طبیعت صحت آپ کی ٹھیک ہے، خیریت سے؟
1: الحمد للہ، میں 101.4 صحت مند ہوں اور ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ سنائیں سید، کیسے ہیں آپ؟
0: میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے، آج میں کتنے دوستوں نے بیوٹی کریم لے لی ہے؟
1: ماشاء اللہ، یہ تو میرے بھائی جو بھی ہیں نا، سارے لوگوں نے تقریباً یہ جو پروجیکٹ خرید کیا ہے، ہم نے بھی کیا ہے، میرے دوستوں نے کیا ہے۔
0: اور
1: میں آپ کو یہ بات بتاؤں تو 28 تاریخ کو میرے جو ہے نا دو آدمی نواز سنگر سے آئے تھے، وہ بھی جو ہے نا 7 ڈبیاں کریم کے لے گئے، 200 کے ڈبیاں لے گئے۔
0: اوکے، ویری گڈ ویری گڈ۔
1: اسلم جنا صاحب، اور
0: چلے چلے ٹھیک ہو گیا، بڑی بڑی مہربانی آپ کی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میرے خیال میں کال ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے۔ اچھا بھائی، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے 7 ڈبیاں بیوٹی کریم اور 2 بیوٹی سوپ لے لیے ہیں۔ اچھا عابد بھی یہاں پر ایک چیز اور بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس ٹائم جو ہے مل کرائس بیوٹی شو، اچھا یہ ہمارے آفیشیل کچھ پیج ہیں جس پہ ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ جتنے بھی دوست ہیں، کیونکہ آج کل کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو فیس بک یوز نہ کرتا ہو، اس کا یوزر نہ ہو، فیس بک کے اوپر بھی ہمارا پیج ہے ملک رائس بیوٹی کریم کا، تو اس کو آپ سرچ کریں، اس کو فالو کریں، لائک کریں۔ انسٹاگرام پر بھی ہم موجود ہیں اور ٹک ٹاک پر بھی یہ پیج موجود ہے ملک رائس بیوٹی کریم کا، جس کو ہم لکڈ آفٹر بھی کر رہے ہیں، باقاعدہ اس کو بوسٹنگ بھی لگ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے موجودہ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پیری پیارے دوست ہیں، ہم ان کو بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ملک رائس بیوٹی کریم، ملک رائس بیوٹی شو، ملک رائس بیوٹی کریم ضرور استعمال کریں۔ خاص طور وہ خواتین جو فارمولے لگا لگا کر تھک چکی ہیں، جن کی سکن کی ایکنی نہیں جا رہے، داغ دھبے نہیں جا رہے، پمپس نہیں جا رہے، ان سے ہم یہی کہیں گے کہ بھائی ملک رائس بیوٹی کریم پراپر استعمال کریں۔ اس کے استعمال کرنے کا جو طریقہ کار ہے، پراپر جو طریقہ ہے، اس کو پراپر طریقے سے استعمال کریں۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ملک ظفر اقبال صاحب، جنہوں نے اتنا اچھا پروڈکٹ لانچ کیا اور اس کے اوپر محنت کی، ہم ان سے بھی کچھ سوالات کریں گے۔ ملک صاحب سے السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام۔
0: ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ظفر اقبال صاحب، طبیعت ٹھیک ہے؟
2: شکر اللہ پاک کے کرم ہے، سائیں وڈو وی آئی پی صفا۔
0: ہاں، آپ ہمارے لسنر کافی سارے ہیں جو ہمیں گواہی دے رہے ہیں کہ جی ہم نے مختلف جنرل سٹور سے بیوٹی کریم لی ہے، تو ٹپس بھی دے رہے ہیں۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ ہمارے جو لسنر ہیں جو کہ میراپور کے ہیں، اس ٹائم ہمارے جو ٹاؤن ہے، بات کرتے ہیں بھیریا روڈ، بھیریا سٹی کی، تو وہاں پر بلال سرور کافی اچھے بڑے بڑے جنرل سٹور ہیں، تو اس کے علاوہ جو ہے ہمیں ہنگورجا میں جیسے اپنا عبد الجبار ہے، تو وہاں بھی ہماری پروڈکٹ اویلیبل ہے یا نہیں؟
2: ہاں ہے، ادھر بھی ہے، انگورجا میں بھی ہے، پچھارجا میں بھی ہے، ادھر سوئی گیس میں بھی ہے، ٹھہری میں بھی ہے، ہلانی میں بھی ہے، کنڈیارو بھی ہے۔
0: ویری گڈ، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا نیٹورک اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ ہمارا لسنر کہیں سے بھی جا کے پرچیز کر سکتا ہے۔
2: ہاں بالکل ایسے ہی ہے،
0: ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ملک صاحب، ابھی ہم لوگ کافی دوستوں کو لائن پہ لے کر ان سے حال چال پوچھ رہے ہیں، سب سے پہلے یہ بتائیں کتنا اچھا پروڈکٹ آپ نے لانچ کیا، ملک رائس بیوٹی کریم، ملک رائس بیوٹی سوپ، ہماری وٹامن سی بھی بیوٹی کریم ہے، ملک رائس وٹامن سی۔ وٹامن سی جو ہے یہ اسکن کی ان پرابلمس کو ختم کرتی ہے جو کہ گرمی کی وجہ سے جو ہماری اسکن خراب ہو جاتی ہے، ڈیمیج ہو جاتی ہے، پمپس ایکنی ہو جاتے ہیں، تو وٹامن سی اسکن کو ٹھنڈک محسوس کراتی ہے، کیا خیال ہے؟
2: بالکل ایسی بات ہے۔
0: تو کوئی بھی بندہ اگر، کیونکہ میں نے آپ کے جنرل سٹور کے بارے میں ہم نے یہی بتایا کہ آپ جائیں، جیسے کہتے ہیں کہ ایک چھت کے نیچے آپ کو ہر آل پروڈکٹس مل سکتا ہے، تو ملے خوشی جنرل سٹور پر جائیں، ملک رائس بیوٹی کریم، ملک رائس بیوٹی سوپ، اینٹی ایکنی کریم، ملک رائس وٹامن سی بیوٹی کریم، اس کے علاوہ ادر پروڈکٹس بھی آپ کو ہول سیل ریٹ پر مل سکتے ہیں۔
2: بالکل بے شک،
0: اب یہ بتائیں کہ محبت والا کیا سنائے آپ کو ہم؟
2: یہ بھی
0: اٹول
2: لگا جو ہے نا گانا،
0: سنانا
2: میرے کو
0: وہ والا گانا، سنیں خط لکھا تو لکھ کے میں پھاڑ دے دیا، سر خط لکھا تو لکھ کے میں پھاڑ دے دیا، مت ایسے گڑی تلے آ جاویں۔
2: نہیں وہ نہیں، یہ والا جو
0: وہ کہہ رہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹول کا کون سا گانا؟
2: جان بھی حاضر ہے
0: بھائی، ہماری بھی آپ کے لیے جان حاضر ہے بھائی۔ ملک صاحب
2: ملاقات کرتے ہیں
0: ان شاء اللہ۔ اوکے، थैंक यू। चलो जी, ये थे हमारे साथ मलिक जफर इकबाल साहब। बड़ी प्यारी तबीयत है और खुश मिजाज हैं, और कभी कभार इनके मूड का भी पता नहीं पड़ता। तो भाई आबिद भाई भी हमारे साथ यानी कि लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं। थोड़ी बात कर रहे थे मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम की, ताकि आप प्रॉपर उसको यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपकी स्किन की पिंपल्स दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। और अताउल्ला खान नियाजी इसा खेलवी का बहुत प्यारा सा सॉन्ग स्पेशली डेडिकेट करते हैं। जब आबिद भी रात का टाइम होता है ना, तो आशिक लोग भी झाग पड़ते हैं। कभी कभार पुराने दर्द, कभी कभार माजी को भी याद करना चाहिए, क्योंकि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अताउल्ला खान इसा खेलवी जो है, अक्सर जो ड्राइवर हजरात हैं ये उनके मसीह हैं। क्या ख्याल है आपका? अमूमन
3: यहाँ पे जो है ना कि सिंध में ज्यादातर जो है कि उस ड्राइवर की अगर बात हुई है तो जलाल चांडियो और पंजाब से अताउल्ला, इन दोनों की जो है ना कि यारी सब पे भारी। तो आइए मिलकर एंजॉय करते हैं अताउल्ला खान इसा खेलवी की खूबसूरत प्यारी सी आवाज में, जान भी हाजिर है।

کوش خاموشن میں ساہ وجھو بدبخت اگھاڑن راتن میں زنجیر ٹٹن جی گال ہلے کے دیوارن میں ڈار پون مہکار اٹھن جی گال ہلے کو خاموشن میں ساہ وجھو کو خاموشن میں ساہ وجھو مہندی کے ہنی کا پیرن تے ساحل جی ہوا میں پیار کرے گھاگھر کے کھلی کا چیل چمے گھاگھر کے کھلی کا چیل چمے ہر پار پریاں جو خیال برے کو خاموشن میں ساہ وجھو کو خاموشن میں ساہ وجھو کے اوڈھی رہٹے اجرک کے آئے اوجا گنجا گوٹھ گھمن کے اوڈھے رہٹے اجرک کے آئے اوجا گنجا گوٹھ گھمن کچھ تارن میں تکرار تھن محبوب رلن تے زلف کڈن کو خاموشن میں ساہ وجھو کو خاموشن میں ساہ وجھو کاواندی میں چھیر وجے بیتاب اتھی کو تمر چوے ڈس ہان بھٹائی سندھڑی تے پیو گاڑھو سورج گاٹ کھنے کو خاموشن میں ساہ وجھو کو خاموشن میں ساہ وجھو کا واہ وندی میں چھیر وجے بیتاب اتھی کو تمر چوے ڈس ہان بھٹائی سندھڑی تے پیو گاڑھو سورج گاٹ کھنے کو خاموشن میں ساہ وجھو جیئں روپا ماڑی لوک تکے۔

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे
1: हाल ते गौर विचार कयो वेंदो।
2: मुख्तलिफ हल्का बाद से नवाजते थे, तो मैं नहीं समझता कि वो अब सियासी तौर पर फैजान अफरीदी के पास ये शक्त है कि वो ये लॉन्ग मार्च कर सके। आई थिंक पॉलिटिकली वो बहुत वीक
3: वजीर आजम और सदर का होगा ये कायद में जिक्र है।
4: خیبر پختونخوا میں گورنر راج یا ایمرجنسی وفاقی حکومت جی مشاورت آخری مرحلے میں داخل وفاقی وزیر طارق قدر چودھری کے پی میں ایمرجنسی لگان تے سنجیدہ غور تھن جی تصدیق کرے سری طارق قدر چودھری چھو ہے تے کے پی میں ودھندڑ دہشت گردی صوبائی حکومت جے کم نہ کر سبب آئین دے آرٹیکل 232 تے غور کرے رہی ہے پیپلز پارٹی بھی ضرور ساتھ دی وفاقی وزیر سینیٹر اعظم نذیر تڑ چھو ہے تے کے پی میں گورنر راج جو فیصلو صدر ائی وزیر اعظم کے کرنو ہے
5: ایمرجنسی ہوگی نہ وہ ہوگا گورنر رول یہی روٹ ہے اور کیا روٹ ہے انلس کے کل اناؤنس ہو جائے گا تھرسڈے کو انشاءاللہ تعالی
6: اناؤنس
5: اسلام آبادی کے لیے تو مارچ سہیل اپریدی صاحب کو خان صاحب کا سپورٹ اس کو حاصل ہے پوری پارٹی کا یونانیمس سپورٹ اس کو حاصل ہے خان کا مینڈیٹ چلتا ہے خان کی ڈائریکشن چلتے ہیں کسی اور کے کہنے سے کچھ نہیں
7: لانگ مارچ اسلام آباد لائی ہے سہیل اپریدی کے بانی پارٹی کی حمایت حاصل ہے خیبر پختونخوا میں نئی ایمرجنسی لگندی نئی گورنر راج لگندو اسلام آباد میں میڈیا سے گالائیں پی ٹی آئی چیئرمین جو چوڑ ہو تو ڈائریکشن رگو بانی کی ہلندی لانگ مارچ جو روٹ تا اسلام آباد جو ہی ہے।